Wait. Spirit, help us.

0: Truth and reconciliation.
1: Reconciliation.

obetosiago entzuteko itxasertzera joan ginean. Bi Andrek leiotik anparez bediala, Madrid hartu zalako soinuak zirala. Oikusten zuten zala Madriden sartzia, kanpantorrera joan ta ezkila jotzia. Oikusten zuten

0: Urrunga bestia, Josotxo. Egun guztiak, antzeko badialako, baina bueno. Rutina puskatziak gure esku dago. Bidian soatzez balima beha bentzat. Josotxo.
1: Zidar gurekin! Si, señor! El mejor, uno de los mejores cocineros de Larguiñano, colega, el colega.
2: Sí. Argi,
1: argi.
2: Barkatu,

0: poder tan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Oi gure herria. Zer intzen eta nonago? Zazpimendeko gauean, zanpatua, itoa, zikiratua, ahuldua eta ohitua bortxara alabeharrez. Ez ote du kaiadak hemenik, bire atxa sendotzeko.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Goizeko laurak dira eta oraindik Zarauzko Irrati Librea entzuten ari zara. Arraio Irratia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Pode zango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

sentitu behar. Bizitza hoxe omen data. Ta duda. Duda hobe lagun bezala erabiliz. Eta ez uste.

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Goizeko 7 dira, esnatzeko ordua arraio irratian.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

I'm a rockin' man, rockin' man.

And, look out!

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Goizeko 9ak dira eta Arraio Irratian zaude.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

eta mikrofono hauetatik 45 urteko doktrina sermoi eta prediku ugari eman badizuegu ere, gaurkoan, gaurko festa honetan saiatuko gara gutxiago mintzatzen eta gehiago kantatzen.

0: Poz etan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuidatxea jo bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Yeah, I'm going to go to the hospital.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezu idatxaio bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

konturatzen algara. Dena gure egin dugula. Inori galdetu gabe. Baimenik eskatu gabe. Ikusten duzuen guztia. Eros daiteke. Guztiak du prezio. Baita jabe ere. Nola senti daiteke lurra. Nola begiratu behar gaitu. Sortu dugun guztia egiteko. Zuntzitu dugun guztia ikusita. Pentsatu aldugu inoiz. Ikusten ez diren.

Bek gaur egungo lurra osatzeko. Inoiz ikusiko ez ditugun milioika malko isuri. Milioika malko isuri. Guri gertatzean berriz grazian biena balitz bezala. Olatu, euri, edo aizearen erruz. Naturaren erantzun xumeen aurrean beldurturik. Bakar, bakarrik. Txiki, oso txiki. Gertatuko litzateke mendiak mugituko balira, itxasoak jango balu, zuaitzek joko bagintuzte.

Chil. Hain humel. Hain zinto. Milioika espezie horrekan. Eta gu, bakarra izanik.

0: Opodetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Boule bar. Boule bar street. Noiz bait nita azkakin nahi ez gero zeo zer, badakizu non galdetu. Donostiko, gure

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

pijametan esnatzen zara despertadore jeloskorrekin eta bustitzen kafetan madalenekin. Hortza garbitu dituzu kontzientzia delakoan, periodikoa leitzen atentatuak non izan diren jakiteko bakarrik. Etxe alboko kiroldegian, baraja zerdian edo Erromako burtsan. Atzoko zapata zikinak ez dituzu jantzina izan berriro eta astiro, ispiluaren aurrean egin diozu zure itzalari tiro, badituzulako mila eta bat motibo. Horregatik margotuko zenituen Espainiak, zure tristeziaren orbainak eta tamainak egiten dizkizun irainak, ez ditzan baldintzak eroak eta orainak. Desesperantzak estaliko dituelakoan perfume horren usainak. Eta agian akaso, horregatik marrastuko zenuen irribarre bat begitan, behin eta berritan, komuneko baldozen argitan. Euriak baina disfrazak erauzten dizkizu eta haizeak ere ematen dizu abisua izu. Egizu barruak eskatzen dizuna izan zaitezen zu. Utzi egun batez edo biz begizulonekatuek sala zaitzaten egunen baten esan dezaten lehen entzendun ondo ematen, baina orain zure aleginen ordain kanpotik eta barrutik aurkitzen zaitut irain, ipuñetako printzesak bezain. Eta sakrifizioz sakrifizio, nik ez dut zurekin etxe aurreko parkeko bankuan eseritzea baino desio. Ametsak ez daitezen izan.

egun senti honetan hitz bakarra oskatu dezake. Iuntasun opre honek

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Denborare!

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

gaitasunaen kariaz hainbeste eman zuten lagun izen gabea. Inungo etekinik ez da

0: ババニューメッツ。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9-4-6-8-8-3 arraio.eus.
3: Agur lagun, agur mundu, agur ikusle zamalda. Asmo zoro batek

Uno. Venga, venga, venga. Arratsaldeon. Ben, munduko ipurdi hontan bildu geha. Eta honen ahaztea izango, bale? Motxian.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratiak 20 urte!
1: Nietzek zaldi bat besarkatu zuen.

0: dugula pentsatzen. Etxean. Nietzek zaldi bat besarkatu zuen Torino.
1: Existitzeari utzi baino lehenago. Nietzek zaldi bat besarkatu zuen Torino. Lepoko zainetan odola sentituz.
0: Ni etxean nengoela pentsatzen. Ni etxean. Ni etzek zaldi bat besarkatu zuen Torino.
1: Barkamena eskatuz gizakiaren basakeria batek. Lepoan muin eman zion. Lepoan muin zaldiari.
0: Ni etxean nengoela pentsatzen. Ni etxean. Ni etzek zaldi bat besarkatu zuen.
1: Zari utzi baino lehenago, zaldiaren arnasa, zaldiaren odola zainetan barrena. Ni etxean nengoela, ni etzek Torino.
0: Ni etxean nengoela pentsatzen, ni etxean. Ni etzek zaldi bat besarkatu zuen Torino.
1: Zure liburu guztiek baino gehiago esaten ditorrek, nietzen maitea. Zuk, zaldi bat besarkatzeak, Torinon, negarrez.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzule. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Ni gaur idazten dizut zuri, beste inori ez, nere historiez. Gehiegi dakizula dirudi, bide lagun izan zaitut bizitzaren bidaian. Ta oraindik nabilzu ezagutu nahian, zure nire

gehiago eskatuko didazuta neure begiz. Ditut amaika bisiota egiz, beste engati berriz egin didazu traizio. Zuianzten zara argiz eta nereak aldiz ez aldu fitxik balio. Malgu dabilpena galdu, duzu sena saldu, duzu dena salbu, zuzarena. Zuka saldu zenidan sinesmena eta gero zuzara nigan sinesten ez duena. Zuzara ni eta ni naizu, zuzara eta ni naiz aizu. Saiatuko naizu lertzen baina ez dut baztertzen, zaila eginen zaila.

zen kostatu egingo zait.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Sinistra.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Poderan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Arratzaldeko 7 dira eta Arraio Irratia entzuten ari zara, 89.2.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Tolosa. Próxima parada, Tolosa.

0: Uere, opodetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txailo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egine baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Urrungo abestia oso berespana do. Sigorrekin atea ginen aurrenengoa da. Hilda ero, salda bero, hain zuzen. Apa Sigor, hau iretza berezegi.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: pode tango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaiio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hey! Ha ha ha! What's it? What's it? What's it?

0: Bodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

no doblegarse a la tentación de crear obra en pos del arte.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

You can do better for me.

Yeah.

0: grupo de tango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxa jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez www.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.